Regionalt nätverk visar att bedrifterna väntar 0,3% växt i tredje kvartal. Årslönsväxten anslås att ligga i tråd med Norges banks prognoser. Chefekonom Marius Gonsolt, HV i Handelsbanken Capital Markets, säger att detta kan ge Norges bank grund till att häva styrningsräntan till 4,5% vid nästa räntebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar är pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyn Tanger igår. I Sverige och Norge är han siktet för flera våldsuppdrag. Kripos menar 21-åringen är en bakman knyttet till granatangreppet i Pilestred i september 2025. Over 200 fängselsbetjenter slutter vart år i kriminalomsorgen och Klassekampen skriver att sluttallet de sista 3 åren har varit högre än förr. Samtidigt är det, ifølge avisen, ansatt lika många. Kriminalomsorgsdirektoratet bekräftar att bemanningen över tid har varit en utfordring och säger ekonomin vill ge hårda prioriteringar. Brede Hangeland har skrivit ny bok om VM-eventyr. Han avslører bland annat att Ståle Solbakken blev sint efter frukost för Norges VM-kvartfinal mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard och Berge skulle vara med på besöket på slottet. Det endte med att alla 26 spelarna reiste samlet till Oslo. Marcus Roth gör comeback i Frankrike till helgen, det melder TV2. Det blir hans första konkurrens efter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet knä och albun i stavhopp i augusti i fjol och måtte igenom 2 operationer och lång rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter idag med 3 kamper. Lillehammer möter Ringerike, Narvik spelar mot Stjernen och Storhammar möter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien igår med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tog seieren 2-0. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nu. Jag heter Endre Lundgren.

0: Kiss var detta band.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.